nu-nci patimă, dicimă ce si. Nu-nci la samă, stamă cu si. Tu ci tu ci tu ci.